nga si hayeng tamngamdaba punsini nga si warong naribai khoise hayeng di uba phangkidaba kanana haibangamba unari ngai mikop nungsi chanasi arot palai ta tamthoknasi thamoi ge mapau nga si gi mikop atangbani khak lagumsi hayeng gi ama